Dea tia wa e. Whakaroa mai, marunga i te iarere kotahirau ira katsi iwa. Te reo irirangi o Dea tia wa toa.

FM. Te atia wa e. Me whakarongo mai. Marunga i te iarere ko tahirau ira katsi iwa. Te reo inirangi o te atia wa toa.